0: hey, hop!
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
2: Ruszinszka programma Magyarszkoha rádia.
3: Mili posluchači, za studij vas pozdravuje Anna Fabian i redakcija rusinskoj programmy Magyarskoho radija. U našoj dnešnjoj programi možete čuti drugu čast Svetoj liturgiji do praznika Malої Богородиці. U subotu 3. septembra 2016. roka u Grekokatolickoj crkvi na Rožaktare u Budapešti praznovali praznik Malої Богородиці, рожденія Пресвятої Діви Марії. Святу літургію на старослав'янському язику целебрував доктор Іштван Чаліні. У святу літургії брав участь центральний ліпотварожський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нічний програмця скінчив. От здравка тут вас і Штвампор звукмайстер, і я на Фабія редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це, будьте здорові.
1: Ізготовлено з осповереності Duno Media Suagetotu нонпрофітної закритої акціонерної общества.
2: Середнє пасмо 873 і 1188.
1: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
3: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.